0: حاجة غريبة.
1: عارف يا سهير، قبل ما اشوفك ما كنتش حاسس بالدنيا، انما دلوقتي كل حاجة دلوقتي بقى لها طعم ومعنى.
2: فعلا يا ابراهيم، انا حاسه ان الدنيا دي اتخلقت علشاننا انت وانا.
1: سهير، انا عايز اقول لك حاجه.
2: حاجه ايه يا ابراهيم؟
1: لا مش معقول.
2: هو ايه اللي مش معقول؟